संत सिखाऊंगा तो जो कि नो डॉक्टर बुरान संत पक संत यानी इपनगांग इमा स्पिरिटो सपर पसान तो सिने इमा दुलु अगो ना महीमो इनी पारा साम ngalawas sa dubuk sa nga maginong sa Kristo. Sa mula ko sa gintubyan sa kamatayon, ngayagin baton sing kinabuton, ngayagin kuha, kagin pamihakyat ng kinapay, nga nagapasalamat sa imo, kagin higin panarta sa iyang magintutunan, nga nagasiling magkuha kamutanan at mataon sini kini mong akong lawas ngay gatugyan para sa